Vi skal lytte litt Sandviks trio ifra Olden. Dette er tatt opp i 90-årene en gang. Og det var en Olav Sandvik på trekspill, Asbjørn Lekanger på gitar og sang, og Sigmund Sjåstad på bass. Og den vil spille melodien «Helsa dum der hemma».